a futuro tempestate. Fiat misericordia tua, Domine super nos. Domine ex adorazione mia. Dominus vobiscum. Dominus ad homo tua crescamus Domine spiritalis necitere pedantum et aere arti sed malintas tempestato per Christum Dominum nostrum. Oremus. Quesamus omnipotens Deus und intercessione Sancte Dei Centricis Mariae, Sanctorum Angelorum et Dominum Sanctorum Tuorum protinem nobis presse subsidio. Tranquilla mara permitas ad pecopra fulcore tempestates, nobis indignis tuum salutem fundas de celis, et erras contras potestatis. Ties qui omnium regi, rerum tibis aliencem natura, per ipsos motus aeris ad contum tuum maestatis instituis. Tranquillitate nobis tua misericordia in multis aeris terroribus permanere permitas, ut cuius in rex palimus clementium sentiamus per Christum Dominum nostrum. Celesti benedizione benedicato, custodiato e conservato,

0: los apóstoles Pedro y Pablo, omnes santos et pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Miseriato vestri omnipotens, Deus et mistis peccatis vestis, peducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem de remissionem peccatorum bestorum te, orabis omnipotens et misericors Dominus. Ecce,

Dei et equitorit peccata mundi. Domine noto dimus, et in Christus et in meum. Sed anno di carne, et sanamit.

benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Domine. Jesus ad equo in omni radionis, sic veri di testimonium, testimonium veri veri di Domini, et omnes credere in feio. Non erat ire dux, et ut testimonium veri veri di Domini. Erat dux vera, quidem in ad omnem homini venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus spiritum factus est, et mundus imnum coniunt, et propria venientem in recipirunt, corpor et recipirunt, im deri deis potestate filius Dei viei eis, qui credem in omne eius, qui non is sanguinibus, nec est date carnis, nec est date viri, sed ex Deo natis, und et verbum caro factum est in verbum nobis, et vidimus gloria Deus, et quasi unigenia per et in gratia et veritatis.

Sancti Spiritus in ostorazione da Christi, da nobis Iodem Spiritu recta satan, et eius et ad ultimatione gaudire, per Christum